Jesus. Yasubayo. Yasubayo. Yasubayo. Yasubayo. Yasubayo. Yasubayo.